Ia, efa tafiditra ny namantsika iray a, lasa indray moa izy nanandrana kely fotsiny a. Ia, mbola afaka mamerina miditra ianao a, namana izay nangataka hiditra teo a, izay.